doomi darat yi dedet manam seti darat dedet seti ru la ci djublu moy doomi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana suryatan tudimu al amala salia ya khadim doomi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' doomi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba.